0: la fonction le ma ou ben comme.
1: Mi la fonction le ma ou ben comme fonda gbe fon ku la mesin fon ba kudo a ou ya ya si bare ke meji le radio canal FM ba. Be enu se mwa ya mi a ou ya mi fon ku la mesin mi fon kudo a ou ya ya nkan jimi me de metode si ade fon ba kudo la mesin fon ba kudo a ou ya ya li me be a ou do me de karika ke mi le se mi ben kwa. Michel Tomega ele a pupua agodo enye kebe gbe mo le si a ou yon apen konye be tok gui son fu. Non vyo nkan jimi mi akwata mi fon ye mi c'est même quoi wa amoko ko fon wa si ale me jine en kan ba me si me la fon le ma ou ben comme pas sur ce vidéo
2: that's
1: it e gbe cha vidéo a gbe no ki
2: e ke kaka do la ya da pe ni ko ma o o bro ni ko gba fon wi la gbe odo mi e gba na wi ni gba le nkan na mi o ah wa en ton we bi juju ni we bi cha sia e mo wo se tan be n si anu ke la ba mi ba gbe dia e ba si dadara no mi mi gbe to wi matenyo mi wi na no ga nto mi be le ke to le ke wa ke ya do ya po e la be mi a me si a me ko ba gba o mate dro no yuto ne enu ke wo akanga ezudu mi bonia ne wo papa enyare be lagbo pa no bi poto gbo sia e ke kan ware jagbagba na to mi no mo ndin de tuno le gbere ngba ba sia mi do abe le gbere mi mu sia nu kura wa e be fe tule pa to gbe nfono nyore nto le operation 24 heures sur 24 toujours imité mais jamais égalé pranto pranta
1: Ndo akwe ni mawa mea kongoreka ki potolengwa ya paso kofa futa le feu. Ji e bale. Michel Tomega, e la popia godo. Yo apen konye be tok bui son fu. Nye to tublu gablu vodu si ala sariki. Non vyo, mnyabe miyadmi todo lea. Miyami mkwa fun. Miso hagwe ya so fun.